0: ក្លែងនោះអោសាយាពីវ៉ាន់ឈុំតែតែព្រីបសាណៃបងសុពរីយាវយរនោះមកសំរកសុពកហេរក្លែងតែព្រីបសាឆ្លាបសាំងទុននោះនីបាគីគេតអបបាក់សកេណូម៉ានុណៃអបសលានុណៃពិសេខានីនីបាព្រីញោខៃអាសុថាក់ណងយ៉ាសៃញ៉ាងយ៉ាអបហេរក្លែងតែគ្រីអបកញោទិនព្រីបសាឆ្លាបសាអបបតបសាណូឯទីនីបរឡាប់នោះអនសុខដែរឆ្លាប់នោះអាចជូនព្រីផណអាចជូនអបនោះទៅយីនឹងអាចគនខោណែតែកងនេះកុកឫអសលកែជាប្រអាចលេងហូវកាហំគរងអាចទីបៃមហលកាហំយ៉ាកាហំបុគុំកាហំគុំកាហំបាក់សបាក់សបរោរសាដូចយ៉ាងនេះទីបានឹងព្រីម៉ងបាវព្រីម៉ងបាវរងណែបិកណងកុកឡៃរកណែរេគមិនដកឡៃកាន់តែហៃរកអបମାନେ କାହା କରନ୍ତି ଆଶାଇ ଛୁଁ ଆମ ସେ ଖାତୁଆ ନମ ହେଇଥିବ ମେଦା ମୁଁ ଚଲା ବସେ ଆଶାଇ ନି ବା ବିନି ସାକ୍ଷୀ ଆନ୍ଫିଟ୍ ନେବେ ଭାଗି ନେଇବା ଏଇ ଦେଭୁବ ଅପତମ୍ପ୍ରଣ ଡେରି ରଖୁଛି ଭାଇ ଆମେ ହେର ହାଇ ରୋଗ ଆପଣ ପାଖେ ତା ମଠ ଆବ ଖାଇ ଉଦେ ମୋ ହଗ ଚଲା ଦତଙ୍ଗ ବ୍ରିଗି ତଙ୍ଗ ଆଗିର ଆବ ଖାଇ ସିଧା ବି ଉଦେ ସୁନଗରେ ଖେଳ ଖାଇଯାଇ ଆବ ହାତେ ଆବ ତ କାଶିଆ ଦେଲା ଇଁ ଅପରାଧ ବୁଲା
1: ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុ